Ok, uħedġu uħitam għajt għuċkja, diċ nuċ miċkja, l-nak t-stag nuċkja nasi parkoġi diċ taċkja, għaj u dej deċegja u jgħajċ, uħed nistam għaj u dej deċegħajċ, deċgħan għandu s-sit morgħanċ, għudem misna diċ u jgħaj danis, danis naċkjan għaj, xiuxin hirin għan nasim koġi snaċkja għutaj għisplina nuċkja nasi parkoġi għasti, għaj, Dis nuċ miċka na nagħad stagnus. Kaj, u dema għi daċe għi għi għi, u di daċe Radisson, Chesibi, Wiminji, East Main, u xkaj għnix nebskaċ, għi ruwa n randa għi nasim stiga għi għi. Me kux nadeġ għi għan għan stiusi nħi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi ke hai udite che kevion was one p ge e kud ta ke be ge e gno tag no che ya na no sub it n hai int ge e skodej me goch e gnes wit ko ge ji sa fu he gno ji jai kan na g sta do ge skodej in dis no smich ge e kai u he da oxich ge udite che ge dom che ge he udit spin on och ge che si bi ai ji che pig on her mes gno he kun ji se it sa baj ge go ta ji wit tag no che Så ska jag bara snagna ögon ska vän sig till att ha I gär. Men på idag är det här nämska, ej, nämska I dumt sig här mäsken och gär. Och jag inte gär till att snagna ögon gär och det är så rädda som här gudan det här I till att bara igen ska vi uppska så kunde jag se på att vi tagna oss min här den här ett speech gär här. Jag är en annan stagna oss gär I skådet här bästa så det här I dumt sig gär här mäsken och det här sig Ik ben nooit hier. Oog en je zei hier. Je had geen je dan hou het zwaar dag nog tegen hem miskno. Ik ben nooit geweest diagnose, maar ik heb ook een hapte disgegeven. Je weet morgen, je weet diagnose, dan hou het spitsen hier. En nee, hoe deed het zei hier? Chesibi zei, ga je dan miskno? Ik had ze pegenoske. Jag är inte där jag är så kan inte något stagga den har gått som jag är jag kan inte och jag hispar jag ska inte säga bakåt stigit takt jag måste I skådet kan det snurra smitt och här går vi vitt med gott men när jag går det där jag här jag det där jag här var som bitch jag kan inte jag här bara det kan jag här jag kan inte vara I stämde något jiskas det här og jeg blir som I skogetske, jeg må gå I hænda, men går ni benå blir som jeg du skogetske, beg og nyske, at du gisker til det. Jeg kunne også dukke til jeg her, jeg nabbeo tjekke, jeg tjekke op til gnosen her, nabbeo tjekke, det de gør mens helt I nano tjekke, det de mjubid, gør mjubid også, gør jeg nakko tjekke ikke dit, og der gør beg, hvis vi tjekke kunne en helst, bare du digno I her, jeg tænker nå bedre som at skabe hit til at jeg også har noget op, sidst da opbygget jeg kunne være til at optage noget jeg Sinclair ni pas senior jeg kunne have spadet dem, jeg mag ni så sidst spidt jeg kunne tage spadet kun kære jeg har workshops at du der kan have kære jeg kunne Wayne Rabbits kan I spadet dem gerne jo, okay big spidt jeg har jeg bedre jeg kunne I big idea I husk godt skæg jeg mig og nogle nye som jeg bedre I spadet der kan også gå I big stå det ikke nye spidt jeg har det det kun when er vi der går jeg jeg big sit jeg at William Hardway one on one counseling jeg kan Wayne Rabbits kan I spadet af jeg okay jeg bedre mindst spadet det kan også jeg også har noget andet jeg på ich jeg jeg på sidste år jeg på ich jeg var på det var noget jeg Okay, ni är inte speciellt på att gå ner till hava. Smog nu då när jag ska. Okay, ni är inte så diskus där. Jag vet inte nej. Det är det jag inte. När jag ska gå ner dit och dagen och mamma nästa diska kan jag det då jag ska gå. Det då mognar jag när jag ska dit och när jag ska gå I hodet dit och jag som bit. Så ska det då tjuvja dig så att på matcha I misstid vi inte ska gå. Nå kan du inte ska gå. Vi ska gå på det diska där. Jag inte ska gå. Iu det bara jag må. Jag inte ska gå. Nå misstid. Vad jag ska göra ni bättre långt chap.